Ibariki Afrika, ibariki Afrika, itubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake, ibariki Tanzania, ibariki.

kutembea, niliposikia habari yakiwika na minga kesha na ngojea, akabariki Jalali na minka wika muziki nkaotea, ile kumpaka mago akachangia kwa bongo muvi, kumbe mapenzi yataki haraka ni kama kiatu na tiatu chumbini, mwenzenu kaoza nikajitia kitandani mjuzi, eti nataka fukuza paka badala panya nkafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki, ugombi na mamangu akinambia siambiliki, leza kanambia nasibu mapenzi basi, ila ngangangania najaribu kuipinga nafsi, leza kanambia nasibu mapenzi basi, ila ngangangania najaribu kuipinga nafsi. Alionifanyia wasintu akia Mungu siawezi sema, ila nimejifunza mimi sio wale wa kesho wacheza sinema, moyo aliupatia madonda siwezi meza siwezi tema, ila ndo maana shangaa ile ghafla kutoka CCM kwenda Chadema, wanasema kitanda ukitandika shati ukilalie, nikajitoka maana yatakwisha acha nivumilie, kila kiza kikitanda ndo visa machozi mimi nilie, mpenzi akatia parapanda kuwaita waje washambulie, acha niwaelezeni waidari niliyemuonga kagari, aliponambia na mimba mwisho wa siku akaichomoa chali, Mola kantunuku zari kanzalia dume na mwali, nilivumjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya bari, moyo unanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi, leza nanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga.